My guess, sen de. Edaya guess, dilisine. Premier birinin deyaslanık dilisine kandılı kata. Senen badagini kapullanık tavırı epim hadı. Adere munu ratu kırgın sada kalik premier kadavate puravagin. İnda hitaka hadavata çokayın purava gatnava venu atı. Mata indi hita saravene kat. Ahan inni puluvam mat. Tarha neyman. Ettimay tarha venni mene. Magena vana sada. Hariyata hemin hamana hulagak vage. Ettiramata oyawa amathakune hemita. Mulim amathakune edilisunu as. Asula puragatta hangim. Ita passe e prema haduwa. Dukkunama kenthi giyama nodanima wenas wena. E moone heda thala. Ilangata oyage asuma shirt eke part. Man arandunu sapattu yuwale part. Itat passe oya nitharama palandina e athuru losse part. Ithen itat passe ඉතින් යනකොට ඔයා තියලා යන ඉස්සුවඳ සමා වෙන මැනික දැම්මට ඔයාගේ නමත් අමතකයි ජනනි බවන්තිකා සමා වෙන මැනික දැම්මට ඔයාගේ නමත් අමතකයි